20 милион чкуши. За пилхани сам ще нобен крат. У калцието змия рамада. Капух на бобан с бежу енкрат. Крайки га само јест познам. Там се да живет туди с мою плачу.